0: beautiful things that I've got.
1: Радио Пурга. И Белухи нам подпишут.